0: Lečo. Što so vam na počasu ne ljubi?
1: Ja sem neke jura so boja. To su teko kuntvo oboli brzo placao i od jednog kunca dodro te voko bez oča jezili, a zrčili. Ja se pravim, a ja po tebi, ja ću ješ nejdu po te reki. Jojo, tak kuntvo, ja idu neke zase domoj.
0: Srpski rozvoz prije vam džin bez kusatih kuntvorov.

0: kus vanča. Veronika Zarodnikova je zaspevala Bedl k nasedom je a ljube džiči. Je li nešče naše rozvosove hudančko do ta hišče svišeli, mam za vas tu hišče raz mave vuresk, što dre džiči tule v opisu ja jedne svo pitame poskajče raz.
1: To je obivo?
2: To je muže paslič.
3: Zdaj mi je en sirič potreje.
4: Tam hore en muže mojvač.
5: Pisat.
6: Je muže s tem pavdvač.
7: Jen muže docijat.
0: Aha, netko pak spišne a vješče zavljše teži, že što pytame kotre svo. Sčelče nam rade vašu votmovu, hač do štvotka pak jako mailku na serbski program @mdr.de s poštu abo direktne přes našu stronu MDR a tam namakače tež pod džičace raj hotove formulár k vúplneniu a mały tip, tam môžete si hodančko hišče raz vo mere naposkač. No a sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobyl a štú môže so přes riane darik kýše serbský rozvoz vám svoj veselíč, tuž vám veľa vesela pri hodaniu a pri vúhodaniu.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za bohatovstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Deščika solije, dže so moje črije.
1: Dž deščika solije, so kiti ništo džije.
2: Ho, naš Kito ma pšeco budnu ideju, to duo ne traje.
0: Vidžitaj, kak voda zlija v prska.
1: Haj, voda so kajž duši romadži.
0: Duša, duša, duša, tun bych netko rano trebao, za poriadne votuču. Trine pod pažu, a on pod lijavu.
2: Oh, ale mysli na to, vo sibie čopva voda nie budže.
0: Haj, haj, vuj meško pitije.
1: Ach, pšindu sobu, to je lipe a čnucka vostudu bašč.
2: Mi ce so při tajkim dešču račo čaj pič a knižku čitač.
0: Potom skomžiš vopravdžite dyrdom dej. Dopomňu so, zo máme na zarodže ište lija uležo, kýž je solony při vichoru votvamava. A z neje paslu si suadvo. To budže fecich.
1: Cool. Hej, dopomňu so. Pojky to, von.
0: Lijava dobi na horku, a vod tam môžemo so potom runu smúl dele súvač.
1: Derjezo je lijava vočinjena, tak môže so do nie dešťovač, a môj so derjez súva môj. Smiem započeť?
0: Na novizo jače zastorču. Haurok, dobru jezbu!
1: Jepi! Spiešne kajs vysk a voda pryska. To je lepé, hačku išta duša, Kito.
0: Netko som ja na rede. Švopdivop, wuhuu!
1: Ja pundu po Jura. To dobi von vidžeč, náš mechanikus.

0: Šeščorgin, cia postaje, hai taxius mirunje s vami popuču byli, tež vo Vyskaču, kiš ve Kvačica stejs, my dženc rano hižo rozpravili, a tuž podame so nitko raz na kolie, štuž je s čahom je s drežanami a zorecom popuču. Tun treba to kvidu husto trošku viace s čapnošče, tvarske dživa načare traja ište tydžin, abo stano to ladlije, Katka.
1: Na koliach mi s budušinom a žičenjom so tvari, hižo dvaj tydženji so prohi, nimsce švelen v umenja, sobotu pak bi na tvarništu stres, tak menovane prohovi portalovi kran, je s koliju skočil, abo so sunil, a dobiše so s druhým kranom zase stajč.
0: To klinči kitro spektakulerni, a taktiš v obraz k

0: Ameriski koncern je sida svoj Ömrang, to je mjeno za friziski dialekt, kotrž na kupje Amrum reča za alkoholiski napoj jako Markuški tač. V skutki znaje tež jedna čelka domovine.
1: A s tem so nemože svoj Ömrang jace votorene vuživač, dokaz je vojne škitana marka za tudi alkoholiski napoj, a to može se vizokožen druji reči tež stanč.
0: Dokaz menšinova reče v Markovem pravje žanu rolu neraja, može se to tež nam Serbam stač, tak šočina.
1: Činže firma a šojene zvodkel a prajeme, budame limonado, a limonada reka vužica, abo vužiska jezorina, abo vota, abo Bo što veš to, a nadobo ne možeš tudi svojo jac vuživač v všednjem svojo skladže, a dokaz jo tudi svojo škitane přes tu limonadu. A to mi vizo nohceme, a to odlame, da bi me dženca jižo na to musliš, to bi se stač mora, a chceme to škitač tač.
0: A mezinárodne so tež nešto hýba. Prezidi Federalistiske unije europskih narodnych menšin FUN iniciativu toho runja vita. A FUN má to samo za vážny signál, ktorý tiež zamierze nemskeje vúprúdža.
2: Janek Vočer je v tem rozpravljal, če odla so v osebi nitko vjacere zjazkove kraje za to zasadžija, so v obšimerenje Markova prava EU, pročovač, až to maja Serbia s tem činč, v tem je runde Janek Vočer rozpravljal a dalše přinožky v národnych menšinách, menšinových rečach a dalších menšinových témach namakáče na našej internetovej strone, našej damotnej app MDR Serbia, kajštež audiotece ARD Sounds.
3: Národne menšine. Če to nižo vježení.
2: S tým je 7 hodín. Dvaja posta. A to je Ištvan Gobela, serbským rozmosu.

0: Ja, Matsena, 8 menšino po 8 je. No a to je prašenje, kiž, kde se da ja 10, 12, aber samo viac odmovou, što se da pola vas rano k snidani, na pomasku, aber na cautu. Meda tež sobotu rano při reinčím svojim snidanským blížem, jaso, tvárov, tvárošk, marmelada, čokolada, šunka, aber tež mit, a nadžiomne, mače zbožo, a dobre občuvarja bliskošči, šako, když se mit kupnicu kupiš, cti tam, zo je z EU, a tež z nic EU kraju zmišane. Na vutrobne džak za to, to je vod nitko sreč mesaca, sreč julija nimo, za nekotre dny plači menujce nova EU kaznja. Na medobych šklencach, kupnicach maso nalistovač, z kotrych kraju med pšinže, ale tež, kelko meda zvoneho mjenovaneho kraja v opravdže v šklence je. No, nico praja, haj, 100% meda niče z USA, po njenošine 2% z EU, no. Skončne viace transparence, šako so največji džel meda, dale v Njemske predsojišče importuje. Ale mez nami, tun vod pčovarja je predsojišče tun najlepši a najsvodniši.
1: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Lečo, što so vam na nim ljubi?
1: Se čo moča veselje, čala, kada polko se šo verči.
2: Na šunco se nadjom, kupač, so slunčič, bunič.
3: Na čupo vedro, kupano.
4: Ja, na kupano.
0: Vjele vesela, v Lečo prejevam serbski rozvoz.

0: Zabaj Bogu Vaučic, jadno vesebne doživjenje, teket okolaš se o šostanjo v Lipsku.
1: Ja, za sem rune prava po koncertu, za me to veseli, za me nekako je že drugi raz rajmo jo v Lipsku. Tum prvni koncert biše v Horns Erben, konc aprila, a nek tum drugi koncert. Hej, to je ne vse biti začuče, dokaj še to te je njel, to je teše na domi zna za mne Lipsk, a jo pon ljudi šin, dokaj še teše radere znajem, a kotrom šmožu so ja, jako Serbuka prezentovač, a tiš nešto z moj domi zne subuši nešč. A tiš one pon še to te zajmao nanka ja, ja to je vopravdje en rjana vumena, hej, to je vopravdje ne ja rjana začuče za mne.
0: Publikum hier, so sind mir Schalini Kutare Serbe, ah, da ist eine Liebstscheinske Seimze.
2: Also ich wohne hier quasi 5 Minuten entfernt und prüfe häufiger mal, was hier so angeboten wird an irgendwelchen musikalischen Events. Und weil ich Russisch kann, fand ich es auch interessant, jetzt zu sehen, wie viele Wörter oder wie viel von der Sprache ich quasi mitnehmen könnte.
3: Genau, ich habe natürlich vom Text nichts verstanden, aber muss man ja auch nicht bei der Musik, nicht wahr?
4: Mam to za wiegin godne za mnie jako Polka. Więcej Serbo zeznasz, a zwiezasz nowe kontakty z tą kulturą.
5: Nawiązać nowe kontakty z tą kulturą.
6: Ja nie jestem tak tu przeczył do tego kategorizowania. So ja to jedna stara uczba, a to ja nie tylko nowa. Każda uczba ma we swojej formie płaciwość, a ja też zajmowa w tym. A dżęca smy my dożywili tu, a czy to nie tylko jara zajmowe impulsy, też uczby, też elektroniczne, które ja sam też czynił, ale tu ta forma, że to jest nie tylko wyszło, jest zase jeden cały inny rukopis.
0: To sledne je ogromnio pionier elektroniske muziki Jan Bielk, zašišče ved Urban Serbian Sound, sledno sobe tu v Lipsku so to bili, ten projekt je nastal v ramiku seši Nova serbska muzika. Aha, ved toga novega albuma Jakoba Grula slyšimo ho jeden titel V noce, jo, na tekstče Petmin Vitkojc.
7: Kaž noc nam stverbu zapok šiva, a vela vša v spanju laže, se nekde k pravu predobiva, to svetle predk se ne dovaže, toh budni stva a surovosti, gen žive jo, se šme a zvošči, toh budni stva a surovosti, gen žive jo, se šme a zvošči. Kaž noc nam stverbu zapok šiva,

Za minu, jo, titel, die CD-ki, kotorie spöcher da, tošten titel, a dajšne, ak su byli svišašnend v tej recenzii vet mojego autora, vet mojego kolega Sebastiana Likoske-Winglera, saska jazzpivaka ve Boga Vaudžic a polska violinistka Izabela Kojduinska stej za tošten album z komponieru Vauwe Riet Basnju vet Mine Witkoitz, a ten album dosta šo v internetše, napšikvat na tej platformie Bandcamp, žeš ten album może schon digitalnie Artikel, tak schaue analognie, ako CD kupisch, aber Artikel na Konzertach.

0: Łužyski festival w augustie startuje 7 udaše, 2 akcijasča zaredovanjo na 2 žasča miestnach ved klasiki přes jazz a kuru muziku jo zase za kušte muzikaliski šmek nieco pedla. Urazne serski koncert abo živadłowy kus miesto je letosa na programie Daniel Kühnel, intendant Łužyskiego festivala.
1: Es ist ein sehr guter und sehr schöner Gedanke, die sorbisch-wendische Kultur als selbstverständlicher Teil der Lausitz zu sehen. Das ist eine Basis, die wir weder vergessen noch ignorieren können oder wollen. Und so ist das Sorbische eigentlich in allen Bereichen sozusagen so ein bisschen vertreten. In dem Theaterstück Der Ausweg ist eine sorbische Schauspielerin dabei. Bei den Lausitzliedern sind Texte von sorbischen Menschen dabei. Das ist ein selbstverständlicher Teil und ich würde sehr dafür plädieren, dass wir das mühelos immer integrieren, mal mehr, mal weniger, mal prominenter, mal weniger prominent, so wie es dann eben ist, wenn etwas ganz Selbstverständliches.
0: Prädne raz, jo letosa Možinske živadvo, žil festivala, Hošobuske Piccolo živadvo prezentirio svoj nový kus vetež, vestaž, modostne grajarje suse zabirali s pšašanim, co mje žarže ve Łužice, co mje ugenio, co godla suse, suse eventuelne raz vrošiš, přitom grajo tej doch, teke serska kultura a rec roli, rolu Groni Maja Krušnje vet Možinskega kluba Piccolo živadva.
2: Von Anfang an war eigentlich klar, dass wir diesen sorbisch-wendischen Aspekt mit reinbringen wollen. Dann wird es auch, mal gucken, wie das funktionieren wird, Dialog auf Sorbisch geben. Das ist auch zum Beispiel so cool. Und als wir dann so darauf gekommen sind, während der Textbearbeitung auch, wir haben uns das dann schon komplett vorgestellt und so ein bisschen durchgestellt und waren schon total aufgeregt. Und ja, das wird dann so ein kleines Easter Egg.
0: Serbska kultura zhruba se ako jačune jajko v letosnem Łužyskem festivalu ved 25. augusta žal los. Festival Intersonanz paši ako pšegledka aktualneje nadsasneje klasiskeje muziki v Bramborskej, sledne koncižinja jo se zase vedmev, a publikum jo doživio dvažasča pra premiero mjazo nimi teke Sersku, prijetk stajili so tvrbu Jana Cuša, rede, vendungen na tekstče Kita Lorenza, interpretirovana ved sopranistki Pia Davila a slovenski akordionistki Neža Tokar. Letosne Intersonanze su se přiobrošili diverzische, individualische, autorisch-nostne Skromadnosti pod titulom Different Traces. Serbska nadsasna muzika je rovnoteke ujšva v notach. Zberka jadnasča umjelskih spivo Jura Miečka je nastava v leša živišnasča 109 a 6 časet, a je odrije prijetna polnje plašeca tvrba tekte pešnasča letnjega komponista. Zavošpa za serbski ljud jo tvrbu nenda udava. Miečk v njej skomponirio teksta Andrija Zelaja, Jakuba Pata Čišinskego a Rože Keščec, žinca domašceneje, a teke kašubsku a litavsku poeziju, notove zvijesk plašeca. Na drogovanje přesvedmenja tu Łužicu přepřesuju motive nového nasčenového kalendarja ludového nakladnictva domovina, čo je recný kalendar s titulom Łužica, Łužica, Lausitz 2027 jo nemto ujšel. Se svesem a dvažasča bildami sleduje fotograf Mači Bulang vedmenja tej Łužiske krajnje ved gorno Łužiskih görov až do mokšich nižinov dolneje Łužice. Vižeš su melankoliske atmosfére přijačenem spivanju v rovnem zajčne conarje ve blotach rovno tak ako architektur niske a historiske vesjebnosti, a tož ten kalendar plaši 15 euro, a jo nento napšedajn. Naše povisči a daljšne informacije te namakajo še pšetci na našom internetovem boku pod rbb-online.de/sorben.

Za minu, jo, titel, die CD-ki, kotere je spöcher da, tošten titel, a dajšne aksu byli svišašnend v tej recenzii vet mojego autora, vet mojego kolega Sebastiana Elikoske-Winglera, saska jazzpivaka ve Boga Vaudžic a polska violinistka Izabela Kajduinska stej za tošten album z komponieru Vauwe Riet Basnju vet mine Witkoitz, a ten album dostašo v internetu, napšikvat na tej platformie Bandcamp, žeš ten album možeš šo digitálne a teke, tak pšauje analognie, ako CD kúpiš, abo teke na koncertach.